0: радіо «П'ятниця». Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо «П'ятниця» заряджає.
1: Ночі, я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: В Україні 16:04. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються роботи зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі. Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою ПОУЛ через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Водночас він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни. Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації війська перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додатково він оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів. Українці попереджають про небезпечну пропозицію від деяких автобусних перевізників – так звані спальні місця у салоні. У Держслужбі з безпеки на транспорті наголошують, в Україні немає сертифікованих автобусів із повноцінними спальними місцями для пасажирів. Переобладнані крісла чи самостійно встановлені лежачі місця можуть становити серйозну загрозу під час різкого гальмування або аварії. Фахівці закликають пасажирів обирати лише легальних перевізників і звертати увагу на безпеку, а не лише на комфорт в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігати, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку діячі кабінетів водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фотодокументів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. У МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».
2: Давай відмін.

0: історія дитинства на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 7-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: У нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ерогоцитал від алергії красота. Ерогоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Алло, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. Не знаю, я просто в маму, біжу і падаю та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
3: Іво Бобул. 24 липня у Філдс Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт під небом.
2: Жуйсвук. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто неба» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».
2: Я був

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські атаки пошкодили енергетичний об'єкт на Чернігівщині. Без електропостачання залишилися понад 70 тисяч абонентів у Чернігові, а також у Чернігівському та Курюківському районах. Тим часом у Павлограді внаслідок авіаударів зазнали значних руйнувань підприємства із виробництва снеків. Там є загиблі та постраждалі, серед них працівники підприємств і місцеві жителі. Водночас радник президента Сергій Безкреснов попередив про нову загрозу. За його словами, реактивні шахеди із онлайн-керуванням можуть атакувати не лише нерухомі, а й рухомі цілі. Власників підприємств і автозаправних станцій закликають подбати про укриття для працівників. Росія цілеспрямовано атакує цивільні торговельні судна та намагається перетворити Чорне море на зону страху. Так, лише від початку липня російські війська завдали ударів по 31 судну. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що ці атаки загрожують свободі судноплавства і світовій продовольчій безпеці. Вони можуть вплинути на постачання до країн Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки. Україна закликає Євросоюз посилити тиск на Росію, підтримати шляхи солідарності та збільшити пропускну спроможність Дунайського коридору. Євросоюз затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії. Його назвали найбільшим за останні 4 роки. Так, обмеження охопили понад 200 фізичних осіб та організацій. Санкції запровадили проти російських банків, фінансових установ, криптоплатформ, підприємств військово-промислового комплексу та нафтопереробних заводів. До списку також додали ще 41 судно російського тіньового флоту. Обмеження торкнулися портів, аеропортів, нафтотрейдерів і компаній, які допомагають Росії обходити санкції. Окремі заходи запровадили і проти Білорусі. Українські команди провели перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Так, Житомирське Полісся у результативному поєдинку зіграло в нічию із данським Копенгагеном 3-3. Матч-відповідь відбудеться 29 липня. Ще одну нічию здобув черкаський ЛНЗ. У Польщі команда розійшлася без голів із бельгійським Гентом. Другий поєдинок запланований на 30 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 8 година і 7 хвилина. І знаєте що? Знаєте що сьогодні п'ятниця. Власне, це цього усвідомлення достатньо для того, щоб настрій був максимально крутим. А взагалі, знаєте, от якщо чесно, то кажуть, що влітку найприємніший звук – це шум моря. Але мені здається, що якщо це п'ятниця, то не менш приємним може бути звук повідомлення, в якому твій начальник тобі напише: «Слухайте, давайте вже на понеділок перенесемо цю задачу, сьогодні просто відпочивайте, можете піти додому раніше, або, як то кажуть, в кінці тижня вже новий старт ми проєктом не робимо, ми вже переносимо». Ну, отак от з такими думками, сильно не напружуйтеся сьогодні, розслабляйтеся. Кажуть, що в п'ятницю навіть затори сприймаються легше, тому що ти вже начебто їдеш не на роботу, а на зустріч вихідним. Оцей чарівний день, він з нами, він настав, давайте ним насолоджуватися наповну. Мене звати Люба Журбенко, і це Радіо П'ятниця.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
3: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал» – будуємо як по нотах.
4: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феретину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
8: Кан святкує! Кану 25 років!
9: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
8: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
9: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
8: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
9: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
8: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Цілий день на ногах, а попереду ще стільки приємного. Вечірня прогулянка містом, пробіжка з подружками по магазинах чи романтичний вечір з коханим. Не відмовляйся від моментів, які дарують гарний настрій. Потурбуйся зранку, щоб увечері не було набряклості ніг.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
3: Ну що, ось вона, п'ятниця, 24 липня. Сьогодні овени. Ну, дивимося, що кажуть вам. Кажуть, сьогодні ваша сміливість буде відкривати всі двері. Навіть ті, які вчора здавалися вам зачиненими. Тельці, ця п'ятниця подарує вам привід усміхнутися. І нагадаю, що хороші речі приходять тоді, коли їх не форсуєш. Близнюки, один несподіваний діалог зробить цей день набагато цікавішим, ніж ви планували, тому не відмовляйтеся від розмов. Раки, сьогодні дозвольте себе менше поспішати і таким чином ви все встигнете. Ну як воно, власне, зазвичай буває. Леви, ваша енергія настільки заразною буде, що гарний настрій буде передаватися всім навколо. О, я хочу сьогодні з левами проводити день. Діви, п'ятниця складеться вдало, якщо хоча б одну справу ви заміните малесеньким задоволенням. Терези, день підкине приємний знак, що ви рухаєтеся в правильному напрямку. Головне – рухатися. Скорпіони, сьогодні варто сказати так. Чомусь на новому воно вас приємно здивує і дуже сподобається. Стрільці, ця п'ятниця просто створена для того, щоб одна спонтанна ідея стала найкращою за весь тиждень. Ви сьогодні прислухайтеся до себе і записуйте. Козероги, до кінця дня ви відчуєте, що зусилля цього тижня були зовсім немарними. Ну, слава Богу, наші трудяжечки задовільняться. Водолії, сьогодні життя подарує вам маленький сюрприз, який несподівано покращить настрій. Ну, ясно, це ж сюрприз. Риби, вам ця п'ятниця нагадає, найтепліші моменти часто починаються з простого «а давай». Так що, рибки, ви сьогодні не відмовляйтеся від жодних пропозицій, вони точно принесуть вам задоволення. Тим часом 8:21.
0: П'ятниця. Гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23. Хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання вам, друзі! Наш шалений тріп на п'ятниці триває, і сьогодні рушаємо підкорювати себе та скелястий берег річки Тетерів. Це безкоштовний і от уже півстоліття мегапопулярний природний скеледром Житомирщини. Дениші. Певна, ви десь та чули назву цього невеличкого, але популярного села на Житомирщині. Прямо зараз уявіть таку картину. Звилиста ріка Тетерів, зелені діброви з густими кронами – і невисокі, але досить горді гранітні скелі метрів зо 25. І в більшості це місце збору екстремалів. Селяни досі розповідають, що за радянських часів спортсмени ставали у чергу в Денишах, щоби потренуватися. До слова, скеледром хоч і природний, але обладнаний кріпленнями. І він підійде як новачкам, я от живий приклад, і здорово потренує досвідчених скелелазів. Цей райський куточок колись належав родині цукрових магнатів Терещенків. На околиці села, недалеко від моста через Тетерів, ще досі стоять, на жаль, уже руїни колишньої панської садиби. Тож можна ще й заскочити на невелику екскурсію. Дістатися старого маєтку і скель найзручніше автівкою. Найближче від обласного центру Житомира. Всього 20 кілометрів. Звідси ж ходять і рейсові маршрутки. Звичайно, краще їхати зі своїм спорядженням, але в селі можна знайти і прокат, і інструктора. Ну, прямуйте за ковтком адреналіну та бадьорості, а я вже зараз прокладаю для вас новий маршрут. Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож, нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Ерогоцитал від алергії красота. Ерогоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
3: В Україні 8:38, поки ми з вами, людоньки добрі, спали, вчені не спали. Вони досліджували котів і їх власників. І от що їм вдалося з'ясувати. Виявляється, є люди, які повністю залежать від своїх котів. І ось, власне, список ознак, які це підтверджують. Давайте по ним пройдемося. Перша ознака – це коли під час їжі ви залишаєте одну руку вільною для того, щоб погладити кота, який буде ходити поруч і вимагати поділитися їжею. Ну і, власне, ви обов'язково поділитеся. Друга ознака – це те, що інтер'єр вашого будинку поступово пристосовується до примх котика. Ну, всякі комплекси, оці стовпчики для заточування кігтів, дивани і крісла застелені, тому що на них може лежати кіт. Ну, а головне, що може бути якесь спеціальні меблі, ну, наприклад, стілець, який коту от прям можна драпати, тому що це його. Наступна ознака, що ви залежите від кота, це, взагалі, що він головний в вашому домі, це коли кіт обов'язково прийде, коли ви чистите його туалет або міняєте гранули і спокійно влаштується в лотку от прямо перед вашим носом. От, власне, я думаю, що багато хто це проходив. Наступна ознака, вночі ви боїтеся змінити позу, щоб не потривожити кота, ну, а ще гірший варіант, коли ви навіть у спеку вкриваєтеся ковдрою і боїтеся висунути ногу, тому що на неї буде скоєно напад, і ви це прекрасно знаєте. Ну і наостанок, ваш котик остаточно вас підкорив, якщо ваш ранок починається не з кави, а з того, щоб нагодувати кота. До речі, не забудьте нагодувати кота, погладити, почухати, ну і обов'язково сфотографувати.
2: Слухай нас зранку,
4: і твій день стане святом.
2: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
2: Радіо «П'ятниця».

0: На сніданок. Користь ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: Значить, мені сказано так, почни, розкажи, що зараз будуть пляжні лайфхаки. Перед тим, як Люба розповідає лайфхаки, людей треба попередити.
2: Окей, значить, ну дійсно, є багаті люди, які зараз не так, як ми з тобою працюють, а вже відпочивають. І спеціально для них...
1: Люба, а ти думаєш, як вони багатими стали? Бо постійно відпочивають, правильно?
2: Окей, значить, пляжний лайфхак номер один, він стане корисний всім у нагоді. Це куди покласти телефон.
1: Так.
2: Щоб він не нагрівався, головне не покласти його під рушник, тому що від піску він може нагрітися ще більше. Краще в сумочку, десь в темний куточок.
1: Ага.
2: Це номер один. Далі. Ключі від авто.
1: Так, туди ж дай телефон.
2: Краще покласти в герметичний пакет, тому що пісок може позабуватися в кнопки і потім будете думати, що щось з батарейкою, а насправді справа в піску.
1: Тобто туди ж дай телефон.
2: Ми знаємо всі, що треба наносити на себе SPF. І є такі спеціальні ділянки тіла, про які люди завжди забувають. І згорають, звісно.
1: Це де, під колінною чашечкою десь?
2: Це вуха, верхня частина стоп. Повіки, а вони, між іншим, горять. І...
1: Це якщо спати.
2: Да. А ти чим займаєшся на пляжі, Саш? Дивишся вдалечінь,
1: ну,
2: так?
1: Давай так, якщо я сплю, мене хоча б прокручують на цьому віртелі.
2: І ще одне місце, про яке ми завжди забуваємо, це проділ у волосся.
1: Ну, проділ,
2: да.
1: Так.
2: Я знаю, дійсно, от вуха і проділи у голові ніколи його ніхто немає.
1: А є ж люди, в яких немає волосся, спеціально інколи обирають вони цей шлях.
2: Ну, в них є кепка.
1: Мачу мене.
2: В них є кепка. Взагалі на SPF спеціалісти радять ставити будильник кожні 2 години його оновлювати. Хто не зрозумів, Саш, це я зараз до вас. SPF – це крем від сонця, от щоб не обгоріти.
1: Це не будь-який крем.
2: Ну і нарешті шльопочки бувають перегріваються, щоб не перегрівалися, підошвою догори їх залишаємо.
1: Окей.
0: Хак на сніданок. Користь ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
3: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
4: Для мене це був шок.
5: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
6: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
7: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
4: А люди ж напишуть, знаєш що?
3: А люди напишуть, що це неймовірно.
5: Вона.
6: Сльози душать.
4: Мені погано.
5: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім». Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
9: Хто вам порадив кондиціонер?
10: Та сусід.
9: І що він сказав?
10: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
11: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
12: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
13: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
14: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
15: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
14: Що зі мною таке?
13: «Людина-павук. Абсолютно новий день». 29 липня у кіно.
16: Радіо «П'ятниця». Реклама.
17: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
16: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
17: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
18: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
19: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
18: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
16: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна та Ірландія домовилися про нові проєкти. Так, прем'єр-міністри обох країн обговорили участь ірландських компаній у відбудові України і розвиток співпраці між бізнесами двох країн. Окрему увагу приділили підготовці до зими і відновленню пошкодженої енергетичної інфраструктури. Також сторони обговорили підтримку України на шляху до Європейського Союзу. Прем'єр-міністр Сергій Корецький подякував Ірландії за підтримку нового пакета санкцій ЄС проти Росії та допомогу Україні. Колишній міністр оборони Михайло Федоров відмовився обійняти посаду віце-прем'єра з військових інновацій, яку йому запропонував президент. За його словами, він не погоджується на жодну іншу посаду, окрім міністра оборони. Він пояснив це тим, що саме це місце разом із президентом і головнокомандувачем Збройних сил України визначає перебіг війни. Нагадаю, після відставки уряду Юлії Свириденко Федоров залишив Міністерство оборони. Президент раніше заявляв, що причиною кадрових змін став конфлікт із вже колишнім головнокомандувачем Олександром Сирським. Україна та Сполучені Штати обговорюють спільне виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з керівництвом американської оборонної компанії «Raytheon». За його словами, сторони домовилися розвивати співпрацю у виробництві засобів ППО. Також під час зустрічі обговорили інші напрями партнерства у сфері оборонного обладнання. Роботу над проєктами продовжать урядові команди та представники компанії. Також додам, що Польща запропонувала США створити разом із Україною виробництво ракет до систем ППО «Петріот» на польській території. «Київстар» розпочав тестування 5G у Києві. Столиця стала наступною локацією після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор запустив пілотну мережу, повідомляє «Уніан». Водночас тестова зона у Києві є найбільшою серед тих, які компанія розгорнула раніше. Скористатися 5G можна в популярних локаціях у центрі Києва. Зокрема, на Софіївській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності, біля Золотих Воріт і Володимирської гірки тощо. Від початку пілотного проєкту можливості 5G вже протестували понад 724 тисячі абонентів «Київстар». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Тіто.
1: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері.
2: Ранок на сніданок.
1: На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
1: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23. Три, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Програма лікарського засобу RP-0-UA-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:29 на годиночку, і дійсно прекрасна новина, ну якщо не враховувати трішки наслідки. А так, жіночка займалася собі тренуванням на пілоні вдома, все було чудово. Mm-hmm. Правда, трішки щось пішло не так, зірвався цей пілон, влупив по батареї, вона затопила дві квартири знизу.
2: Ну, слухай, це ж, Лівенький, уявляєш, як треба було віддатися цьому танцю, щоб прям вирвати пілон, так. Він же ж там якось закручується, ну, я не знаю, він же ж продуманий
1: дивись,
2: для цього.
1: Тут питанечко, тут або віддатись танцю, або жіночка моєї комплекції така, знаєш? Міцної статури.
2: Як би там не було, мені найбільше подобається в цій історії, що те, що вона затопила дві квартири, це факт, і плюс свою, це третя. Ну, так. Бо там вода була скрізь. Але головне, що вона каже, що сусіди зверху її зрозуміли. Понимаєш? І вони ну, сильно на неї не жалілися.
1: Ну, то, що да, зверху сусідям не дуже прилетіло водою.
2: Да, ні, мені... вона каже, сусідка, це цитата, сусідка з нижнього поверху поставилася до ситуації спокійно так. І не влаштовувала конфлікту. Вона, ой, в мене в самої таке було. Скільки разів?
1: Пам'ятаєш, як я тебе топила? Це в мене пілон зірвало.
2: Ні, ну коли будинки проєктують, ну хай вони думають, куди вони ці радіали. Ставлять. Ну чого ж вони в соні пілону? Хто додумався?
1: Ні, взагалі, уяви там місцевий ЖКХ такий. Так, а що трапилося? Що потекло? Пілон. Як пілон? А звідки в пілоні вода? Ну там технології. Взагалі прикольно те, що це відбувалося у Х'юстоні. І мені здається, що нарешті ми зрозуміли правильну фразу «Х'юстон у нас проблема».
0: Кава, жарти, новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Роцитал від алергії красотол, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9:37. І сьогодні таке цікаве свято, як день народження розчинної кави. А саме тому Олександр Задорожний буде жартувати про неї, про кавусю.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Кума, тобі кави чи коньячку? Та поп'ю трохи коньячку, поки кава завариться. Офіціанти, вам не складно мені зробити каву з пінкою та розплюнути? Ніщо так не бадьорить зранку, як філіжанка гарячої кави, яку перекинув на себе.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
4: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
3: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
0: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на Радіо П'ятниця. І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
7: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
7: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
6: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
7: Подробиці на Юск.ua.
8: Кан святкує.
9: Кану 25 років.
8: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
9: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
8: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
9: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
8: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
9: Деталі на Файнатаун.com.ua.
10: Файнатаун, живий квартал.
11: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: П'ятниця кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
1: Ось, нарешті, знову ми в ефірі для того, щоб розіграти путівочку в табір OneCamp, на зміну на яку неможливо її придбати, а можна тільки виграти в нас.
2: І це буде спеціальна зміна від Радіо П'ятниці, де буде неймовірно весело і цікаво, тому що ми збираємо найкращу команду. Сьогодні ми додзвонилися до Оксани з Білої Церкви. Оксаночка, ви нас чуєте?
3: Так, чую. Доброго дня.
2: І ми вас чуємо. Добрий ранок. Розкажіть, чи є у вас дітки?
3: Так, в мене є два хлопці. Одному 11 років, одному 7 років.
1: Супер. Скажіть, будь ласка, написано, що вони у вас прям помічники, допомагають будувати будинок.
3: Так, ми будуємо будинок. Старший хлопчик, менший хлопчик допомагають батькові будувати будинок.
1: Так, давайте так. Хто з них кладку робить? Хто пліточник? Хто за що відповідає?
3: А вони в нас універсальні такі працівники. У нас папа будівельник, і вони папі допомагають.
1: Супер.
2: Оксаночко, ми хочемо трошки врятувати ваших дітей від всього цього будівництва. Тому хочемо дещо вам сказати.
1: Так, з превеликим задоволенням, пані Оксаночка. Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашим дітям путівку на відпочинок у OneCamp у Буковелі.
3: Дякую велике. Ви знаєте, я навіть не очікувала, що таке може бути. Чисто випадково почула і залишила заявку. Мені навіть не віриться.
1: Бачите, яка ви розумничка.
2: Ви можете вже починати вірити. Залишайтеся на лінії, ми розкажемо вам всі деталі цієї поїздки, але ще раз наголошуємо, що вона для вас абсолютно є безкоштовною. І безкоштовною для всіх, хто також зареєструється на сайті radioп'ятниця.com.ua і отримує отакий неочікуваний дзвіночок зранку.
1: Ну, а в таборі про безпеку дитини також, до речі, подбають професіонали. А я на правах реклами нагадаю про вашу особисту безпеку вдома чи в дорозі. Легко дбати з Розетка. Автомобільні аптечки, вогнегасники, каністри та інші корисні речі замовляйте вигідно на Розетка. А ще оформлюйте підписку Smart на сайті або в застосунку Розетка та отримуйте безкоштовну доставку замовлень. Розетка щоразу поруч. Деталі на розетка.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
4: Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з «Дронфорс» на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на dronforce.army.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо П'ятниця.

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. В Україні продовжують зростати ціни на пальне. За останні дні вартість бензину, дизеля та автогазу на автозаправках підвищилася на 1-3 гривні за літр. Експерти прогнозують, що це лише початок. Якщо тенденція збережеться, вже на початку серпня ціна може наблизитися до психологічної позначки у 100 гривень за літр. Причиною називають подорожчання пального на гуртовому ринку і ризики постачання через Чорне море. Додам, що світові ціни на нафту теж різко зросли. Так, вартість одного барреля перевищила 100 доларів. Причиною стали побоювання щодо перебоїв із постачанням енергоносіїв, а також загострення конфлікту між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном. В Україні запрацював новий порядок мобілізації. Тепер охочі служити можуть оформитися безпосередньо через обрану військову частину без звернення до територіального центру комплектування. Командири отримали право самостійно направляти кандидатів на військово-лікарську комісію. Після успішного проходження медогляду доброволець оформлюється на службу, а за потреби проходить базову військову підготовку. Додам, новий механізм стосується лише добровольців, які вступають на службу під час мобілізації. Україна, Молдова, Литва та Латвія підписали спільну декларацію про співпрацю у сфері прикордонної безпеки. Документ передбачає посилення взаємодії, боротьбу з транскордонною злочинністю та впровадження європейських стандартів управління державним кордоном. Також сторони домовилися обмінюватися досвідом, розвивати сучасні інформаційні технології та підтримувати інтеграцію України і Молдови до Європейського Союзу. Додам, учасники зустрічі наголосили, що географічно близькі держави та їхні прикордонні відомства мають спільне бачення безпечної, стабільної та демократичної Європи. «Київстар» розпочав тестування 5G у Києві. Столиця стала наступною локацією після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор запустив пілотну мережу, повідомляє «Уніан». Водночас тестова зона у Києві є найбільшою серед тих, які компанія розгорнула раніше. Скористатися 5G можна в популярних локаціях у центрі Києва. Зокрема, на Софіївській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності, біля Золотих Воріт і Володимирської гірки тощо. Від початку пілотного проєкту можливості 5G вже протестували понад 724 тисячі абонентів «Київстар». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Барбара Стройсенд.

0: В Україні 10 година, а 5 хвилина. Саш, ти знаєш, що всі психологи кажуть і кричать про те, що для того, щоб легше було прокидатися зранку, потрібно мати якийсь свій улюблений ранковий ритуал.
1: От ні, це я не такий? Знаю, мені інше цікаво, що тобі кричать прям всі психологи.
0: Ні, ну я ті, в яких запитувала.
1: Так от. Не допомогло.
0: Ну слухай, що може бути таким от...
1: Ритуалом ранковим?
0: Да, наприклад, улюблену музику увімкнути, ти знаєш, що тобі буде круто, тому що ти зараз прокидаєшся, одразу вмикаєш музичку. Або там якийсь сніданок, який тебе вже буде чекати, хто б його ще приготував, звісно.
1: Ну дивися, а оцей ритуал битва, хто перший застрибне в маршрутку, щоб сісти на оте єдине вільне місце.
0: Ох, Саша, оця битва, хто перший застрибне у ванну кімнату, особливо, коли в тебе санвузол об'єднаний.
1: Там,
0: оце,
1: ну давай
0: оце
1: чесно, ти
0: стимул.
1: Завжди перемагаєш.
0: Я найшвидша в нашому домі. Я їм наша кішка, ми перші там завжди.
1: Я тобі навіть скажу так, що кішка інколи також програє.
2: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
2: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Кан святкує. Кану 25 років.
5: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
4: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
5: Республіка, Теремківська, 4.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину.
5: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
8: Під час концерту можливе використання фонограми.
9: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: Ну що, людоньки добрі, є в нас такий артист, який не обмежується просто концертами, а створює одразу цілі фестивалі з фудкортами, розвагами і іншими артистами, які виступають до того, як оця вишенька на торті Макс Барських з'явиться на сцені.
2: Та й не просто на одній сцені, а проїде з цією сценою по багатьох містах нашої країни, з вами улюбленої. Так ось, сьогодні ми і будемо розігрувати два квиточки в одне з цих міст. А щоб їх виграти, от пані Оксана взяла, зайшла і зареєструвалась на сайті radio5.com.ua в акції 1, 2, 3, лови квитки на Open Air Fest. Доброго раночку!
1: Оксаночко, ви з нами?
3: Доброго ранку, мене звати Анжела.
1: Ой, Анжела, вибачте.
2: Ми, тоді все, бо ми з Оксаною вже...
1: Анжела, ми, давайте так, за те, що ми назвали вас Оксаною, ми одразу вибачаємося і даруємо вам два запрошення на Макс Барських Open Air Fest, тільки б ви нас пробачили. Ви згодні?
3: Дякую.
1: Анжелочка, дякую. Скажіть нам, будь ласка, з ким підете, що плануєте там робити?
3: Веселитися.
2: Ага. А що ще б там робити? Правильно. Знаєте якусь, Анжелочка, пісню Барського?
3: Знаємо дуже багато.
2: Все, я просто, мені цікаво. А яка улюблена?
3: Так, так. Не складається, закохана і так далі.
1: А ви з тих людей, які на концертах приходять і стоять в куточку, чи ви прям можете співати гучно, танцювати, вриватися?
3: Можемо співати і танцювати, так.
2: О, наша людина, все.
1: Тоді ви за адресою.
2: Ну, ще раз вітаємо вас. Квиточки на концерт Макса Барських у Луцьку 29.07, тобто цього місяця, вже ваші. Вітаємо!
3: Дякую.
2: Зараз, будь ласка, побудьте. І нам приємно, побудьте на лінії, розкажемо, як вони до вас потраплять. Ну, а ще хочемо нагадати, що в Ковелі 30 числа також повинен відбутися концерт Макса Барських. Так що чекаємо, реєструйтесь і буде вам щастя. Заходьте на сайт radio5.com.ua, не забувайте.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті «Радіо П'ятниця». Сьогодні має сенс це зробити.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23. Три, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
4: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Реклама.
6: Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 10 година, 28 хвилина. Значить, я пропоную обговорити наш з тобою, Сашу, одного колегу, Анатолія Анатолійовича, і день народження його дружини, продюсерки Юли.
2: Так.
1: До речі, це ж продюсерка Івана Люленова і колишня продюсерка Віталія Козловського. Там щось вони трошечки не поділили.
2: А що до всіх колишніх перерахують? І Монатіка, колишня продюсерка, що тебе робити?
1: Тоді вже і про Лободу треба згадати. Ну, добре, все забули, повернулися до дня народження. Значить, історія буде про те, що ж Анатолійович подарував дружині.
2: Так.
1: Він їй подарував.
2: Світлину.
1: А, ні, він їй подарував.
2: Пісню.
1: Автомобіль.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
1: 10:36. Саш, я знаю, що ти давно цікавишся цим питанням, тож я дам на нього відповідь.
4: Ну.
1: Хто швидше п'яніє? Жінки чи чоловіки? І скільки часу? І скільки часу потрібно, щоб власне людина відчула алкогольне сп'яніння?
5: Ну, давай, по-перше, хто швидше, да?
1: Так.
5: Давай, здивуй мене. Скажи, що швидше п'яніють чоловіки.
1: Ну, і ви
5: потім на своїх хрупких плечах нас розносите по домах.
1: Власне, воно так і закінчується. От Кінцевич, ти правильно сказав. Але якщо ми беремо однакові умови, однакову кількість алкоголю, то, звісно, що жінка сп'яніє швидше. Просто з цієї простої причини, що алкоголь розчиняється у воді, в організмі жінок води менший відсоток, ніж у чоловіків.
5: Так.
1: І більш того, ще ефект може тривати довше. Тобто ефект сп'яніння у жінки по часу більш розтягнутий, ніж у чоловіків.
5: Хоча, я тобі скажу, що бачив я деяких жінок, зустрічав в своєму житті, де ще...
1: Які складали тобі достойну конкуренцію.
5: Не кожен Вірастюк, я вам скажу, може з ними позмагатись. Так.
1: Але тепер давай візьмемо типову вечірку,
5: так,
1: де в нас є різний вид алкоголю, різна його кількість, і є тільки час. І тут вже все зовсім інакше.
5: Математичні задачі для тих, хто в дорослих класах. Ну-ну.
1: Тож дивися, якщо жінка зазвичай починає з якихось легенького, ну починає, вона може і зупинитися там, келих вина буде пити, то чоловіки, вони дориваються до алкоголю, і за умовні 45 хвилин ви вже, красунчики, можете кричати: «Та я тверезий!» Але при цьому запитувати усіх, чи вони вас поважають.
5: Так, чекай, а що зробиш, якщо твоя сказала через 45 хвилин, щоб був вдома? Звичайно, працюємо по прискореній програмі.
3: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
7: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
6: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
9: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
10: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
11: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
10: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
11: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
10: Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:48 в Україні. Саш, ти знав, що сьогодні, між іншим, день турботи про себе, а це означає, що я нікому нічого не винна сьогодні, ясно?
2: Ти зараз майже,
1: Слава,
2: майже піснею Пономарьова. Я нікому нічого
1: не винна сьогодні. Да, це я готую текст, коли додому прийду, що мені сказати.
2: Молодець. Може, колись спрацює. Дійсно, Міжнародний день турботи про себе, а ще саме сьогодні хочеться відзначити день двоюрідних братів і сестер. Саме двоюрідних.
1: В мене, до речі, є і брат двоюрідний, і сестра, тож я передаю їм вітаннячка.
2: Так, і
1: Оленко і Володя, ви в мене найкращі.
2: Оленко і Володя, ви в неї найкращі.
1: Бачите, а в тебе є брати і сестри?
2: В мене є двоюрідні.
1: Так.
2: Міша і Наташа, да,
1: привіт. О, всім привіт, такі, боже, це так мило, знаєш, ти коли називаєш своїх рідних, то одразу навіть тебе голос трошки змінюється.
2: Та, тож, думаєш, хоч тут не накосячиш.
1: Ще неправильно назвала, вони якраз слухають, да?
2: Тим більше, знаєш, коли ти так в дитинстві, от в нас з братом всього там якихось 2 місяці різниця, а він трішки старший. Але я трішки крупніший. Тому бійки завжди були, знаєш, в нас в дитинстві яскраві.
1: А я згадала Мішель Андраде, яка в якомусь інтерв'ю розказувала про своїх двоюрідних братів і сказала, що в мене є 2 брати Паоло і Толік.
2: То рідні, в неї рідні брати Паоло
1: і Толік. В будь-якому разі це дуже круто. Тож, як би назвали ваших двоюрідних братків і сестричок, їх сьогодні обов'язково. Якщо не можете обійняти, ну хоча б десь в месенджері та й привітайте.
2: Так, ну а ще можете привітати. Вітати всіх, хто пов'язаний з фінансами. Сьогодні день фінансового працівника в Україні.
1: І нехай ваші фінанси завжди будуть в гарному настрої щодо вас.
2: І
1: щоб вистачало
2: руках,
1: на все. Да. Ми на цьому будемо прощатися.
2: Всіх обіймаємо, почуємось з понеділочка. З вами була Люба Журбенко.
1: І Олександр Задорожний.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
6: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
5: Що зі мною таке?
6: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
7: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Ти зірка!
10: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр «ПДМШ.UA» допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Просто зараз заходьте на сайт radio.pyatnitsa.com.ua.
11: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
8: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Вартість проїзду в громадському транспорті продовжує зростати у різних містах України. Найвищі тарифи, зокрема, вже діють у Києві та Львові, де поїздка в маршрутці коштує до 30 гривень, залежно від способу оплати. До 25 гривень подорожчав проїзд в Одесі та Запоріжжі. У Дніпрі, Чернівцях, Хмельницькому та Івано-Франківську також переглянули тарифи. Водночас у Черкасах, Сумах, Полтаві і Вінниці вже готуються до чергового підвищення. Так, разова поїздка в автобусі, трамваї чи тролейбусі у Вінниці коштуватиме 25 гривень. Додам, що перед зміною вартості перевізники мають обґрунтувати нові тарифи, після чого їх перевіряють, оприлюднюють для громадського обговорення, і лише тоді місцева влада ухвалює остаточне рішення. Президент України Володимир Зеленський уже наступного тижня може провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом, повідомляють іноземні ЗМІ. Так, серед можливих варіантів – коротка зустріч під час церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом, окремі закриті переговори або ж офіційний візит до Білого Дому. Водночас Зеленський розповів, що переломним моментом у його стосунках із Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані, яка, за його словами, допомогла змінити взаємини між лідерами. Канада готує відповідь на нові мита США. Та країна розглядає всі можливі кроки у відповідь, якщо Сполучені Штати з 19 серпня запровадять 50-відсоткові мита на канадські товари. Про це заявив прем'єр-міністр. За його словами, переговори між сторонами тривають, але якщо домовленості досягти не вдасться, Оттава готова реагувати. У Канаді наголошують, що погроза новими митами є не лише реальним ризиком, а й інструментом тиску під час торговельних переговорів. Після різкого спаду туристичного потоку влада Дубаї запустила незвичну програму, щоб повернути відпочивальників. Так, місцевим жителям пропонують цінні бонуси за кожного друга чи родича, якого вони запросять на відпочинок. До винагороди входять безкоштовне проживання, знижки в закладах харчування, квитки до популярних туристичних локацій та інші привілеї. Скористатися пропозицією можуть лише туристи, які приїдуть до кінця жовтня. Водночас нова програма вже викликала ажіотаж. Лише за перші дві доби на участь подали понад 10 тисяч заявок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 23 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 491 актовий запис про народження. Із них 266 хлопчиків та 225 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
2: Для мене це був шок.
3: Цей мужчина тільки мій, обережна дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
5: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
2: А люди ж напишуть, знаєш що?
1: А люди напишуть, що це неймовірно.
3: Вона.
4: Сльози душать.
6: That Arizona sky burning in your eyes.
1: Мені погано.
6: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Програма лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто неба» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Олександр Пономарьов 31 липня у Fields Garden. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
8: Живий звук.
9: Кан святкує.
10: Хану 25 років.
9: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
10: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
9: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
10: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
9: Деталі на Файнатаун.com.ua.
11: Файнатаун. Живий квартал.
0: Радіо П'ятниця.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Тань.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім». Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні найближчими тижнями можуть зрости ціни на пальне. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його прогнозом, дизель може подорожчати до 90 гривень за літр, а бензин – до 85. Причина – закупівельні ціни вже перевищують роздрібні, тому оператори змушені переглядати вартість пального. Водночас він наголосив, що дефіциту не очікується. Подорожчання він пов'язує зі скороченням постачання нафти через загострення ситуації на Близькому Сході. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру без електропостачання залишаються споживачі у 5 областях України. Так, за даними «Укренерго», нові знеструмлення зафіксували на Чернігівщині, Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Енергетики вже працюють над відновленням мереж там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас в Україні зростає споживання електроенергії через хмарну погоду, яка знижує ефективність домашніх сонячних електростанцій. Українців закликають користуватися потужними електроприладами переважно з 11 до 15 години. Львівський аеропорт може відновити роботу вже за кілька тижнів після того, як дозволить безпекова ситуація. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, Литовище, як і аеропорт Бориспіль, перебуває у робочому стані. Водночас мер наголосив, що навколо львівського аеропорту триває судова суперечка через плани житлової забудови на землях, зарезервованих для його розвитку. За словами Садового, ці території мають залишитися для майбутнього розширення транспортного вузла, який планують розвивати за підтримки Європейського Союзу. У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який видавав себе за військовослужбовця та ошукував жінок. За даними прокуратури, він знайомився з ними через відповідний сайт, швидко входив у довіру, а згодом просив тимчасово віддати коштовності нібито на зберігання перед виконанням бойового завдання. Після цього чоловік зникав, а прикраси здавав до ломбарду. За даними слідства, чоловік був одружений, а його дружина знала про його діяльність на сайтах знайомств. Наразі вже встановили щонайменше 3 випадки шахрайства на понад 190 тисяч гривень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 23 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 491 актовий запис про народження. Із них 266 хлопчиків та 225 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
4: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років!
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
4: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
4: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок, прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Ластої, рідне село.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красотол, Роцитал гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Радіо «П'ятниця».
3: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
4: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
6: Соціальна реклама.
9: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
10: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
11: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
10: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Де є любов, там є життя.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні продовжено воєнний стан та мобілізацію. Так, президент підписав відповідні закони про продовження ще на 90 днів – до 31 жовтня 2026 року. Відповідно, в країні й надалі діятимуть обмеження, передбачені режимом воєнного стану. Зокрема, зберігаються правила мобілізації, обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків та комендантська година там, де її запроваджено. ВМС України досягли нового рівня сумісності з НАТО. Так, військово-морські сили вперше отримали підтверджену альянсом спроможність керувати міжнародними силами з розмінування на морі. Відповідний сертифікат український підрозділ здобув після успішного оцінювання під час міжнародних навчань. Це означає, що українські військові можуть командувати багатонаціональними підрозділами та виконувати місії за стандартами НАТО. У ВМС наголошують, що на підготовку до цього знадобилося 3 роки. Нові можливості також допоможуть у майбутньому очищати Чорне і Азовське моря від мін. Сполучені Штати запровадили нові імпортні мита для 60 країн світу. Рішення пояснюють тим, що, на думку Вашингтона, ці держави недостатньо протидіють використанню примусової праці. Нові ставки становлять від 10 до 12,5% і стосуються більшості товарів, які імпортуються до США. Під дію мит потрапили ключові торговельні партнери, серед яких країни Європейського Союзу, Китай, Канада, Японія, Індія та Велика Британія. У США заявляють, що нові обмеження мають сприяти чесній конкуренції та захисту прав працівників. «Київстар» розпочав тестування 5G у Києві. Столиця стала наступною локацією після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор запустив пілотну мережу, повідомляє «Уніан». Водночас тестова зона у Києві є найбільшою серед тих, які компанія розгорнула раніше. Скористатися 5G можна в популярних локаціях у центрі Києва. Зокрема, на Софіївській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності, біля Золотих Воріт і Володимирської гірки тощо. Від початку пілотного проєкту можливості 5G вже протестували понад 724 тисячі абонентів «Київстар». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 23 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 491 актовий запис про народження. Із них 266 хлопчиків та 225 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: Іво Бобул, 24 липня у Філз Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт під небом.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23. Три, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання вам, друзі! Наш шалений тріп на п'ятниці триває, і сьогодні рушаємо підкорювати себе та скелястий берег річки Тетерів. Це безкоштовний і от уже півстоліття мегапопулярний природний скеледром Житомирщини. Дениші. Певна, ви десь та чули назву цього невеличкого, але популярного села на Житомирщині. Прямо зараз уявіть таку картину. Звилиста ріка Тетерів, зелені діброви з густими кронами – і невисокі, але досить горді гранітні скелі метрів зо 25. І в більшості це місце збору екстремалів. Селяни досі розповідають, що за радянських часів спортсмени ставали у чергу в Денишах, щоби потренуватися. До слова, скеледром хоч і природний, але обладнаний кріпленнями. І він підійде як новачкам, я от живий приклад, і здорово потренує досвідчених скелелазів. Цей райський куточок колись належав родині цукрових магнатів Терещенків. На околиці села, недалеко від моста через Тетерів, ще досі стоять, на жаль, уже руїни колишньої панської садиби. Тож можна ще й заскочити на невелику екскурсію. Дістатися старого маєтку і скель найзручніше автівкою. Найближче від обласного центру Житомира. Всього 20 кілометрів. Звідси ж ходять і рейсові маршрутки. Звичайно, краще їхати зі своїм спорядженням, але в селі можна знайти і прокат, і інструктора. Ну, прямуйте за ковтком адреналіну та бадьорості, а я вже зараз прокладаю для вас новий маршрут. Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож, нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на USK.ua.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Єдиний квартал.
8: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
9: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
10: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
9: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
10: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
9: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
8: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
9: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
7: Що зі мною таке?
9: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
10: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
11: Ти зірка.
12: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
14: Слухайте щоп'ятниці.
13: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
14: На радіо «П'ятниця».
13: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росіяни посеред білого дня атакували Київ балістикою, випустили близько 10 ракет. У столиці працювали сили протиповітряної оборони, медики викликали у Святошинський район. Тим часом по Слов'янську на Донеччині російські військові завдали удару двома керованими авіабомбами. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, щонайменше 5 людей загинули, багато людей отримали поранення. У місті пошкоджені приватні будинки, підприємство та будівля почесного консульства Латвії. Влада вкотре закликає жителів прифронтових громад евакуюватись. Україна знову уразила військові та енергетичні об'єкти на території Росії і в тимчасово окупованому Криму. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по підприємству в російському Кірові, що виготовляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки. Також уражено нафтовий об'єкт на відстані майже 1350 кілометрів. В окупованому Криму повідомляють про пожежі на об'єктах енергетики. Зайнялася електропідстанція у Кіровському районі. Повідомляється про можливе пошкодження підстанції у Судаку, де частина міста залишилась без світла та води. В районі Сімферопольської ТЕЦ повідомляли про вибухи та задимлення. Біля румунського узбережжя пошкоджено вантажне судно, що перевозило вугілля зі Сполучених Штатів до України. За попередніми даними, причиною міг стати морський безпілотник або вибух міни. Екіпаж не постраждав, судно зможе самостійно дістати з берега для ремонту. Тим часом румунський винищувач F-16 збив безпілотник, що порушив повітряний простір країни. Президент Нікуш Ордан повідомив, що дрон знищили над безлюдною місцевістю. Обставини інциденту зараз з'ясовують. Юрген Клоп став новим головним тренером збірної Німеччини з футболу. 59-річний фахівець підписав контракт з Німецьким футбольним союзом на 4 роки. До виконання обов'язків він приступить 15 серпня. Змінить на посаді Юліана Нагельсмана. До тренерського штабу Клопа увійдуть його давні помічники Петер Кравіц, Пепейн Лейндерс і Свен Бендер. Перші офіційні матчі під орудою Юргена Клопа збірна Німеччини проведе в останні дні вересня. В рамках Ліги націй УЄФА Бундестім зіграють проти команд Нідерландів та Греції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, вашим маяком, нагадую, завжди готове бути Радіо П'ятниця, де б ви не перебували, чим би ви не займалися, чи то плідно працювали, чи не менш плідно відпочивали. Ну, а нагадую, що час для відпочинку для багатьох із нас наближається, закінчується робочий тиждень, і його залишки у компанії з нами пролетять непомітно, а головне, дуже-дуже приємно. 24 липня на календарі, з вами в студії я, Дмитро Виногородський. Пригадуйте когось, чим сьогодні варто пригадати, поздоровити, і використовуйте цю можливість вже буквально за 10-12 хвилин у програмі «Привітань та обіймів».
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23. Три, хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Тобою
2: ти розірвала цей шоу-бізнес.
3: Для мене це був шок.
1: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
1: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
3: А люди ж напишуть, знаєш що?
2: А люди напишуть, що це неймовірно.
1: Вона
4: сльози душать.
1: That Arizona sky burning in your eyes.
2: Мені погано.
1: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: А, друзі, нагадуємо, 24 липня на календарі. Якщо маєте нагоду когось чимось привітати, то скористайтеся і зробіть це в прямому ефірі Радіо П'ятниця. Сьогодні, до речі, в Україні відзначають День фінансового працівника. Усіх причетних вітаємо. День двоюрідних братів і сестер. Сьогодні міжнародний день турботи про себе і ще день народження розчинної кави. Купа приводів для того, щоб відзначати їх. Ну, а зробити це можна через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або надіслати своє привітання через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Жека з села Молдаво Рівненської області передає привіт Жекі і швагру Андрію. Дякую. Пані Олена з Дніпра, наша постійна слухачка, знову ж таки, летить вітання у Київ, донечці Олександрі, побажання вдало і продуктивно завершити робочий тиждень, чого бажаємо абсолютно усім слухачам «П'ятниці».
3: Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Величезний привіт і усім, хто відпочиває на морі, на пляжі, будь-якому можна і біля річки непогано себе в тонус привести. І пам'ятати, друзі, що своїм відпочинком, можливістю відпочинку, ми зобов'язані нашим силам безпеки та оборони. Підтримувати їх варто регулярно, донатами, щедрими, та й, в принципі, маленьких також їх не буває. Нагадую, донатьте перевіреним фондам, підтримуйте людей, яких ви знаєте особисто, і, звичайно, продовжуйте плідно працювати, якщо ви не у війську. 14.50 у Києві, це був Мед Херц зі своїм літнім хітом, який не втрачає актуальності і донині, через роки. Далі, не менш вічні хіти від Кріса Айзека, Spice Girls, а також свіжа пісня від Анастасії Піскарьової, буквально за декілька миттєвостей.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт. Включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
7: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
8: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На Київщині внаслідок російського ракетного удару загинули 6 людей, ще десятки отримали поранення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, на місці удару триває рятувальна операція. Там працюють усі необхідні служби, які розбирають завали та з'ясовують долю людей. Президент наголосив, Росія має понести відповідальність за ці удари. Також він нагадав, одним з головних пріоритетів для України залишається отримання ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони «Петріот». Аграріям, які втратили врожай через російські обстріли, удвічі збільшать компенсації. Міністерство аграрної політики України розробляє механізм, за яким виплати можуть зрости до понад 10 тисяч гривень за гектар. Зараз компенсація становить 4 700 гривень. Програма стосуватиметься сільгоспвиробників, чиї посіви знищені на територіях у межах 50 кілометрів від зони бойових дій. У Мінагрополітики додали, що нині вже зафіксовані втрати посівів приблизно на 4 тисячах гектар. Остаточні збитки визначать після завершення збирання ранніх культур. Українські прикордонники зірвали масштабну спробу російського танкового прориву на Донеччині. Як повідомили у Державній прикордонній службі, зокрема на Добропільському напрямку, росіяни намагались провести один з найбільших останнім часом бронетанкових штурмів. Атаку зупинили бійці підрозділу «Фенікс» у взаємодії з іншими силами оборони. В бою знищено 9 російських танків, 2 бойові броньовані машини та 3 реактивні системи залпового вогню «Град». Також повідомляється про втрати серед особового складу російських військ. Європейський Центробанк представив варіанти нового дизайну паперових євро. Громадськості показали 10 концепцій у двох основних темах – європейська культура та річки і птахи. Загалом до банку надійшло понад 1200 пропозицій, з яких обрали 25 для подальшої розробки. Громадяни країн Єврозони можуть проголосувати за майбутній вигляд банкнот до 21 вересня. Остаточний дизайн планують затвердити до кінця цього року. Оновлення паперових євро відбувається паралельно із підготовкою до запуску цифрової валюти Європейського Союзу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.ua.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: 25 липня Fields Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.
7: Живий звук.
8: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: А друзі, під музику на радіо «П'ятниця» можуть танцювати і дами, і пані, і панове, і всі, в будь-якому віці ви б не перебували, тому що ми даємо вам заряд бадьорості, трошки більше надії, трошки більше позитиву, ніж це диктує нам сучасні українські умови. 15-23 у Києві це був гурт «Древо» за декілька миттєвостей одразу після погоди. Шер, Маша Кондратенко та Ірина Білик, Михайло Поплавський і ще трошки ваших привітів озвучимо у програмі «Привітань та обіймів». Пишіть і надалі.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23. Три, хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та продукції ліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001001.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А, друзі, нагадую, підняти настрій собі, рідним, близьким, колегам дуже просто, дуже зручно. З нашою допомогою пишіть на форму, нам на сайт через форму програми привітань та обіймів або через застосунок. Теж саме робіть, ми будемо ваші привітання озвучувати в ефірі. Через застосунок пише В'ячеслав з міста Черкаси. Добрий день, шановні. Передайте привіт Дмитру Овдієнко від співробітників. Приємно тобі провести сьогоднішній вечір після 20:30. Твої колеги. Через сайт звертається пані Галина з міста Кропивницький. Хочу привітати колегу Наталію, яка йде у відпустку, побажати їй максимально розслабитися, відволіктися від усіх проблем та турботи, просто насолодитися відпочинком. Бажаємо того ж самого, приєднуємось до ваших привітань. Петро Михайлівка, місто так називається, Юлія, передає щирий привіт усім, хто зараз слухає радіо «П'ятниця». Гарного вам настрою, мирного неба, приємних моментів і чудового дня. Нехай у кожного сьогодні буде привід усміхнутися.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
5: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
4: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
5: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
7: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Алло, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».
1: А, друзі, вже завтра, 25 липня, на терасі торгівельного центру «Гулівер» відбудеться жива презентація альбому «Липень в її очах» Світлани Тарабарвої. Зробить вона це напередодні свого дня народження. Її день народження, нагадую, 26 липня. А ось такий собі подаруночок напередодні вона вирішила зробити і поділитися з вами радістю з приводу виходу її нового альбому «Липень в її очах». 7 історій, 7 станів закоханості, 7 пісень, відповідно. І як це ще співпало, ну, може, не співпало, це так було задумано, ще й 7-й місяць на календарі. Друзі, ось так, магічна сімка. Можете доторкнутися до неї, якщо прямо зараз наберете 0800-33-2703. І готові, якщо ви не з Києва, приїхати в Київ вже завтра, то мерщій. Хто там з нами? Добрий день. Алло, алло. Подалі від приймача відійдіть, будь ласка, щоб ви не чули самі себе, і я, щоб себе не чув. Як вас звуть?
2: Олена.
1: Олена, звідки ви? Олено? Місто?
2: Так, я тут.
1: Тут, це в Києві. Де ви, Олено?
2: Я в Києві.
1: В Києві. Готові завтра піти на концерт Світлани Тарабарвої?
2: Звісно, звісно.
1: З ким підете?
2: З подругою Наталочкою.
1: Я вам бажаю приємного прослуховування альбому. Це вперше. Вона наживо презентує свої нові пісні. І за ефіром розкажу, як ви зможете свої запрошення отримати. Друзі, ну а ви залишаєтеся в компанії з п'ятницею. Вже буквально за 10 хвилин стартує вечірня програма «Привітань та обіймів» з Вікторією Зубричук. Продовжимо спілкування вже там.
0: Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
5: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
5: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
5: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Після російського удару по полігону на Київщині відкрили два кримінальні провадження, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, внаслідок атаки загинули 10 людей, ще до сотні отримали поранення різного ступеня тяжкості. За фактом російського удару відкрили провадження за статтею про воєнні злочини. Окремо слідчі перевіряють можливе неналежне виконання службових обов'язків під час організації заходу. Правоохоронці з'ясовують, хто ухвалював рішення про проведення події, чи дотримувались вимог безпеки та як оцінювали ризики в умовах воєнного стану. Із 1 серпня у Львові майже вдвічі подорожчують послуги водопостачання та водовідведення. Новий тариф становитиме 56 гривень 38 копійок за кубометр замість нинішніх 25 гривень 88 копійок. У міськраді пояснюють, що тариф не переглядали понад 4 роки, а за цей час суттєво зросли витрати на електроенергію, паливо, реагенти та оплату праці. Для людей, які вже отримують житлову субсидію, її розмір перерахують автоматично. Інші можуть оформити державну допомогу в установленому порядку. Поліція Польщі посилює контроль за розслідуванням злочинів на ґрунті ненависті щодо українців. Рішення ухвалили через почастішення таких звернень. За останні півроку польські правоохоронні органи отримали 180 заяв про можливі злочини проти громадян України. Це на понад третину більше, ніж минулого року. У кожному підрозділі поліції планують призначити відповідальних за такі справи, а злочини з мотивів упередження відстежуватимуть окремо. Київська кільцева електричка «Київ-Сіті-Експрес» найближчими днями зупинятиметься під час повітряних тривог у столиці. Як пояснили в «Укрзалізниці», це рішення ухвалили через посилення ворожих атак на інфраструктуру та задля безпеки пасажирів. Після дозволу від моніторингових груп поїзди відновлюватимуть рух і за можливості наздоганятимуть графік. Пасажирів закликають під час повітряної тривоги не залишатись у вагонах, а прямувати до укриття або на безпечну відстань від залізничної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. П'ятниця! Сьогодні п'ятниця календарна. Якщо ви слухаєте і чуєте зараз мене, то в вашій душі, як і в моїй, живе Радіо П'ятниця. І це прекрасно. Це чудово. Це неймовірно. 24 липня, 2026 рік. І сьогодні таке собі свято, як для мене дуже-дуже важливе. День двоюрідних сестер і двоюрідних братів. І вважаю, що це дуже-дуже чудове, прекрасне і неймовірне свято для того, щоб згадати і таких своїх родичів. Іноді, от знаєте, як кажуть, іноді бувають там друзі важливіші і рідніші, чим люди, з якими ти один по крові. Так само і з двоюрідними буває. В мене їх доволі багатенько. Танічка Зуєва. Та двоюрідна сестричка, з якою я зараз спілкуюся найближче. Вітаю тебе, що ти моя двоюрідна. 0800 33 27 03. Приклад я вам показала. Тепер набирайте і вітайте своїх двоюрідних сестер і двоюрідних братів. Я Вікторія Вікторівна Зубричук. Поряд Дмитро Виногородський. Розпочинаємо.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо 5.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феретину.
4: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
8: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
2: Спека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів. Від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
1: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: На зв'язочку Полтавщина, пан Антон. Олю, олю, олю!
6: Добрий день, радіо «П'ятниця». Добрий день, Віка. Хочу побажати своїм колегам по роботі імена Аня, Юля, Слава, Віка, Наташа, Вітя, Рома і Олексій Антонович, наш директор, де я роботаю. Хочу їм побажати всім гарних вихідних, всім крепкого здоров'я, щоб вони були завжди щасливі і щоб у них було все добре.
5: Пан Антон, гарний у вас колектив. Ви любите дуже, своїх співробітників?
6: Дуже, дуже, дуже хороший колектив.
5: А чи хороший
6: я їх поважаю
5: директор,
6: і люблю.
5: А директор?
6: І директор дуже хороший, добрий,
5: отпуск,
6: людина. Я йому бажаю здоров'я і удачі во всьому. Щоб у нього все виходило, що він хоче.
5: Я хочу побажати процвітання всьому вашому колективу. Гарних зарплат, чудового відпочинку і прекрасної, надихаючої атмосфери в самому колективі. Дякую вам, що ви з «П'ятницею».
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі плюс 23-25, мінлива хмарність без опадів. На сході похмуро, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 24-28. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі завтра 23-26 тепла, хмарно, місцями можливий дощ з грозою. У Києві прогнозують ясну погоду та плюс 22-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
5: На зв'язочку Дрогобич, пан Мар'ян. Алло-алло-алло!
6: Алло-алло!
5: Вітанечка!
6: Вітанечка, ми слухаємо вашу передачу.
5: О, які ви умнічки!
6: Кожний день.
5: Боже!
6: І певно вже купа років.
5: Хай береже вас Господь. Дякую, дякую, дякую.
6: Так, я хочу передати вітання двоюрідним сестрі Костик Тетяні, Теодозівні, Тетяна Теодозівна, і також дівоча фамілія Денис Надії. Двоюрідним сестрам, щоб вони були щасливі, здорові, щоб не тримали обід на мене, що мало спілкуємося. І їм всього найкращого. І гарну пісню поставте їм.
5: Пане Мар'ян, зараз такий час, що ми з багатьма рідними людьми, на жаль, спілкуємось не так часто, як хочеться. Головний показник, що вони живуть у вашому серці, бо ви зателефонували на радіо «П'ятниця» і на весь білий світ їх вітаєте і кажете їм дякую, що вони у вас є. Тож я бажаю спілкуватися частіше і бути один для одного опорою, основою, підтримкою. Дякую, що з «П'ятницею»!
4: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Ерогоцитал від алергії красота, ерогоцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерогоцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
4: Привітання, ваші дорогенькі мої. Новий розділ, фірма «Бехкомплект». Вітаємо свого нового працівника Володю в нашому колективі. Надіємось, з вами буде весело. Ось тільки що ми з моїм Дмитром обговорювали цікаво, чим займається фірма «Бехкомплект», що працівників вони обирають по критеріям того, щоб Володя їх веселив. Бажаю Володі, щоб він вписався, так сказати, в колектив, і щоб вам було і весело, і затишно, і гарно заробляйте. Всім вдалого завершення робочого тижня. Мирного неба і слава Україні! Це Катерина, місто Київ. Колектив бухгалтерів фірми «Grand Trade», місто Кропивницький. Хочемо привітати головного бухгалтера Віталія Григоровича, який йде у відпустку. Нехай ваші турботи та проблеми залишаться на роботі. А на відпочинку буде лише сонце, море та позитив. Приєднуємо, звісно. Дякуємо, що з нами.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця,

0: Цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клодумов просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із Кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
2: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук. Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ваші привітання, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Андрій, місто Дніпро. У Жмеринці працює класний колектив, що випромінює щоденний позитив. Олег Ігорович там мудро всім керує, і курс на перемогу завжди він диктує. Азами не дрімають, всі як на підбір, здолають будь-який паперовий гір. Ігор Ігорович, Артем Святославович там. І Віталій Владиславович дадуть фору всім нам. Ударна сила, хлопці бойові, в роботі спритні і завжди живі. Андрій, Іван та Віктор молодці, всі справи тримають у своїй руці. Два Олександри й Олег – то суперсила, щоб кожна справа гроші приносила. Та головний ваш скарб – це Оля, мов весна, що робить у конторі просто чудеса. Усміхнеться раз і план перевиконали, щоб конкуренти заздрили і тихо сумували. Тож, Жмеринко, привіт передаєм всю вашу супербанду з добрим днем вітаєм. Ну, що тут сказати? Ну, умнічки просто. Приєднуюсь, вітання і Жмеринці, і Дніпру. Дякую, що з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо П'ятниця.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
8: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
15: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
8: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
15: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
16: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
17: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
16: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
8: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
18: На зв'язочку Костопіль, пан Микола. Алло!
19: Дай вас слухати, я слухаю.
18: Пан Микола, спокійніше. Розказуйте.
19: Хочу поздравити свою кохану дружину. І з юбілеєм.
18: Як звуть кохану?
19: Алла Володимирівна.
18: Алла Володимирівна, слухайте привітання від чоловіка Миколи. Кажіть.
19: Хочу їй подати щастя, здоров'я і побільше грошей, і найвеличого кохання, і все.
18: Я бажаю, щоб ваше кохання один до одного зростало, щоб ви, пан Микола, заробляли багато грошей і щедро дарували і подарунки, і вашу заботу, і все на світі коханій дружині, щоб ви були щасливою, красивою українською родиною. Вітаємо і дякуємо, що ви з п'ятницею!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
14: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає і б'ється, і рветься з грудей.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія використовує Чорне море як інструмент тиску на світову продовольчу безпеку. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, атаки на цивільні судна можуть спричинити зростання цін на продовольство та найбільше позначитись на країнах Африки, Азії, Близького Сходу і Латинської Америки. Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на удари по судноплавству в Чорному морі та не допустити використання продовольства як зброї. На окупованій Запорізькій атомній електростанції та в Енергодарі виникли перебої з водопостачанням через бойові дії. Як повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі, наразі дефіциту води для охолодження ядерного палива немає. Він зазначив, що пошкодження місцевої електричної інфраструктури призвели до перебоїв з водою для міста та окремих об'єктів ЗАЕС. Спостерігачі МАГАТЕ на станції мають лише обмежений доступ до водопостачання. Глава агентства вкотре наголосив, що персонал атомної станції має бути захищений за будь-яких обставин. Підрозділи сил безпілотних систем за два дні уразили 19 енергетичних вузлів на окупованих територіях України. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, переважну більшість об'єктів пошкодили в Криму, ще два – у Донецькій області. Загалом, з початку місяця вдалося уразити 136 цілей енергетичної інфраструктури. В окупованому Криму під удари потрапили електропідстанції, зокрема в районах Ялти, Гурзуфа, Феодосії, Євпаторії, Судака, Газпри та Коктебеля. У Донецькій області уражено підстанції в районах Кременівки та Дружби. Російський удар минулого тижня знищив понад 410 тисяч українських шкільних підручників, що готували до відправлення в навчальні заклади. За словами міністра освіти і науки України Андрія Бутенка, серед знищених більшість підручників для 9 класів, решта для 4-х. Книжки доведеться друкувати повторно, через що їхня доставка до шкіл може затриматись на кілька місяців. У Міністерстві освіти запевняють при цьому, що навчальний процес не зупиниться. Поки триватиме друк, учні зможуть користуватись електронними версіями підручників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої найкращі у світі п'ятничні, нагадую, що сьогодні день двоюрідних братів та двоюрідних сестер. Як я вже згадувала на початку програми, дуже люблю свою двоюрідну сестричку Танічку Зуєву. Вітаю її, дякую, що вона в мене є. І повідомлення від неї зараз зачитаю вам з сайту Радіо П'ятниця. Танічка Зуєва, сеструля моя, місто Київ. Шановні колеги, друзі, гарних вам вихідних. Нехай відпочинок на природі подарує сили, чудовий настрій і багато приємних моментів. Бажаю сонячної погоди, смачних частувань, веселих розмов, щирого сміху та незабутніх вражень. Насолоджуйтесь кожною миттю, набирайтеся енергії і повертайтеся до роботи з новими силами. Гарного відпочинку. Наталія, місто Тернопіль. Вітання найкращому кардіологу, колезі. Ольго Миколаївно, нехай ваше добре серце дарує людям надію та здоров'я. А у вашому житті завжди буде багато тепла, радості і любові. До привітань приєднуємось. Дякую, що з п'ятницею!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
5: Ой, киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарі Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
7: Олександр Пономарьов 31 липня у Fields Garden. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
0: Радіо П'ятниця.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Дорогенькі мої, увага, увага, ковель. Нагадую, що білетики на Барських можна виграти, тож бігом на Макса Барських. Якщо хочете, на сайт Радіо П'ятниця заходите, реєструйтеся бігом. У вас ще декілька хвилин. Пані Тетяна, місто Дніпро. Алло, алло.
2: Так, так, так, я тут.
1: Пані Тетяночка, розказуйте, що у вас на серці, чого телефонуєте?
2: Ми зателефонували, щоб ви нас привітали з днем народження.
1: А з задоволенням це зроблю. Кажіть, у кого сьогодні цей день народження?
2: Сьогодні день народження у мене.
1: Та ви що, Боже! Пані так. Тетяночка, яка ви молода, доросла дівчинка. Я вас вітаю. Пані Тетяночка, нас слухають зараз мільйони людей. От яке у вас є побажання для себе коханої? Давайте його такого всесвіт запустимо, щоб воно обов'язково збулося. Давайте?
2: Давайте запустимо.
1: Чого хочете, пані Тетяночка?
2: Хочеться, щоб було тихе, мирне небо. Щоб усі були щасливі, щоб у всіх було все гаразд, щоб всі повернулись додому і був нарешті мир.
1: Силою даною мені Радіо П'ятниця, хай буде так. Пані Тетяна, я вас обіймаю від усього серця. Вітаю вас з днем народження і хай найзаповітніші мрії, такі, що живуть в вашому серці, обов'язково збуваються. Будьте красива, будьте здорова, будьте грошовита і будьте обов'язково щаслива. Дякую, що слухаєте Радіо П'ятниця. Вітаємо!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Нехай почує всі.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі плюс 23-25, мінлива хмарність без опадів. На сході похмуро, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 24-28. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі завтра 23-26 тепла, хмарно, місцями можливий дощ з грозою. У Києві прогнозують ясну погоду та плюс 22-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Тобою
2: ти розірвала цей шоу-бізнес.
3: Для мене це був шок.
1: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
1: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
3: А люди ж напишуть, знаєш що?
2: А люди напишуть, що це неймовірно.
1: Вона
4: сльози душать.
1: That Arizona sky burning in your eyes.
3: Мені погано.
1: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та продукту дисциплінарних. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
7: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. От ми з вами часто думаємо про наші ніжки. І, звісно, думаємо, що ніжки втомлюються лише тоді, коли, ну, наприклад, ми багато ходимо. От у відпустці, якщо їдемо з кимось, хто замість того, щоб лежати на пляжі і кайфувати, тягає вас весь час по екскурсіям. Але, дорогенькі мої, на жаль, ні. Буває, ніжки страждають навіть просто від сидіння на роботі. Так. Цілий день за комп'ютером, мінімум руху, і до вечора саме ноги відчувають найбільший дискомфорт. І в голові думка, ну ніби ж я не бігала ніде цілий день. Сижу на місці, а до вечора сил уже немає. На правах реклами поділюся своєю знахідкою. Флего – дієтична добавка у зручних рідких стіках із комплексом активних компонентів для тих, хто багато часу проводить сидячи або мало рухається, але цінує комфорт та відчуття легкості в ногах. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: нашому славетному місті Ковель. 30 липня, запам'ятайте, 30 липня це шоу буде у вас. Скажу вам так, це феєрично, це вар'єте, це кабаре, це музично, це романтично, це красиво, це еротично, це надихаюче. Тож сама бачила в Києві і вам в Ковелі дуже-дуже рекомендую. На зв'язочку у нас є чоловік, звати його Артур, і він піде на цей концерт в місті Ковель точно. Алло, алло!
1: Добрий вечір.
0: Доброго вечора, пане Артур. Я права? На концерт до Макса Барських підете?
1: Звісно.
0: Звісно. Пане Артур, це що за тон такий у вас? Де веселість? Де щастя? Де радість? Ви виграли, просто... пан Артур. Може ви не поняли? То ви виграли, я вас вітаю.
1: Пане Дякую. Артур. Просто...
0: Да.
1: Дуже непередбачувано.
0: Так, це життя, пане Артур. Як то кажуть, сьогодні має сенс. Ви зареєструвались, ви, як то кажуть, зразу й отримали подаруночок. Мені знаєте, що дуже подобається? Що вам, пан Артур, 18, а мені 97. Ви хлопчик, я дівчинка, а ми обоє любимо і слухаємо Макса Барських. Яка улюблена пісня у вас, пан Артур?
1: Кольє.
0: Кольє. А можете зараз припівчик? Кольє. Припівчик, давайте вдвох.
1: А зорі падали на твою шию, мов кольє.
0: А я тобі брехати не можу, щось не дає. Пані Артур, і я вам брехати не буду, скажіть, чи з ким ідете?
1: А з батьками, певно.
0: З батьками, Боже, це взагалом прекрасно. Да. Я вас, пан Артур, вітаю. Два квитки на сенсаційну подію цього літа Макс Барських Open Air Fest 2026, вони вже ваші. А для всіх, хто нас чує і хоче потрапити на концерт, є лайфхак на правах реклами. З карткою MasterCard від SenseBank це простіше простого. Для вас знижка 10% на квитки, мінус 20% на фудкортах та фаст-трек на вході. Головне – шанс виграти Meet and Greet із Максом Барських. Деталі на max-barskikh.com. Інформація звучала на правах реклами. А ви всі, дорогенькі мої, бігом на сайт Радіо П'ятниця, обирайте своє місто, реєструйтесь, грайте у проєкті «Хочу на фест».
2: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: На зв'язочку місто Луцьк пані Ірина. Алло, алло, алло.
2: Доброго дня.
1: Клас! Вже майже вечір у нас в Києві. Слухаю.
2: А в нас ще день.
1: Ой,
2: хочу привітати свою сестричку Вікторію з Днем сестер двоюрідних. А так як ми вже з нею працюємо на одному місці, але не бачимося в зв'язку з роботою. Так що, Віка, ти мене чуєш? Чує, кричить.
1: Впевнена, що і Віка вас чує, і весь світ вас чує. Головне – це в серцях, що ви одна у одної є, що ви одна про одну пам'ятаєте. І вона Вікторія, я Вікторія. Впевнена, що Вікторії це дуже-дуже хороша дівчатка.
2: Переможемо
1: 100%.
2: Звісно.
1: Дякую вам, що ви з нами. Чудового вечора.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
3: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
4: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
2: Що зі мною таке?
4: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
5: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
6: Оксана, місто Львів. Щирі вітання найкращим двоюрідним сестрам з Днем двоюрідних сестер. Прокопович Дарійці, Чапляк Любі, Дмитрів Галині, Набиванець Лесі зі Львова, Бронецькій Тетяні і Бронецькій Олі з Тернополя. Данилюк Оксані з Іспанії, наконечній Надійці з Франківська. Много я літа люблю вас. Боже, яка у вас велика родина. Чернігів Коля, з днем народження Олена Вікторівна. Щастя, здоров'я, благополуччя, мирного неба. Суми, В'ячеслав, всім чудового дня. Хмельницька область, Таїсія. Передаємо я і тато привіт нашим діткам, які зараз танцюють під радіо «П'ятниця». Макару, Роману, Ірусі, Яночці. Боже, які умнічки діти. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Хто мене зараз чує? Беріть приклад з дітей. Слухайте радіо «П'ятниця», підспівуйте, танцюйте, веселіться, кайфуйте від життя кожну його секунду. Я бажаю вам неймовірних виходних. Хай все, що задумали на ці вихідні, обов'язково збудеться. Я вас обіймаю. Я вам дякую, що ви з нами. Дякую, що ви з радіо «П'ятниця». Будьте красивими, здоровими, щасливими і багатими, звісно. Обіймаю до понеділка. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна готує відповідь на російські удари. Конкретні заходи вже визначені, заявив президент Володимир Зеленський. Каже, після доповіді виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмари, заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, а також головкома Михайла Драпатого, військове керівництво погодило порядок дій у відповідь на атаки по Києвській області, прифронтових і прикордонних регіонах Одещини, інфраструктурі та морському коридору. Тим часом начальник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Гнат закликає українців не ігнорувати повітряні тривоги найближчими днями. Каже, росіяни накопичили запас ракет. Туреччина посилює контроль за імпортом української пшениці. Із 4 серпня країна запровадить нові фітосанітарні вимоги під час везення рослинної продукції, зокрема нашого зерна. У Держпродспоживслужбі пояснили, перевірки посилюють через ризик поширення шкідливих організмів, що можуть переноситись разом із пшеницею. Українських експортерів закликали врахувати нові правила під час підготовки вантажів і оформлення необхідних документів, аби уникати затримок під час постачання продукції до Туреччини. Москва очікує від Вашингтона пропозиції щодо завершення війни проти України. Речник Путіна Пісков заявив, що Росія нібито чекає на нові варіанти від американської сторони. Каже, у Москві вважають, що команда президента Сполучених Штатів прагне знайти рішення, що було б прийнятним для всіх сторін. Водночас Пісков додав, Москва використовуватиме позицію Вашингтона щодо України лише в тій частині, що відповідає інтересам Росії. Нагадаю, раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що завершення війни в Україні потребує нових ідей, адже попередні пропозиції не влаштовували Київ. «Київстар» розпочав тестування 5G у Києві. Столиця стала наступною локацією після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор запустив пілотну мережу, повідомляє «Уніан». Водночас тестова зона у Києві є найбільшою серед тих, які компанія розгорнула раніше. Скористатись 5G можна в популярних локаціях у центрі Києва, зокрема на Софійській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності біля Золотих Воріт і Володимирської гірки тощо. Від початку пілотного проєкту можливості 5G вже протестували понад 724 тисячі абонентів «Київстар». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Кан святкує! Кану 25 років!
8: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
7: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
8: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
7: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
8: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
7: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері, ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі плюс 23-25, мінлива хмарність без опадів. На сході похмуро, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 24-28. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі завтра 23-26 тепла, хмарно, місцями можливий дощ з грозою. У Києві прогнозують ясну погоду та плюс 22-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання вам, друзі! Наш шалений тріп на п'ятниці триває, і сьогодні рушаємо підкорювати себе та скелястий берег річки Тетерів. Це безкоштовний і от уже півстоліття мегапопулярний природний скеледром Житомирщини – Дениші. Певна, ви десь та чули назву цього невеличкого, але популярного села на Житомирщині. Прямо зараз уявіть таку картину. Звилиста ріка Тетерів, зелені діброви з густими кронами – і невисокі, але досить горді гранітні скелі метрів зо 25. І в більшості це місце збору екстремалів. Селяни досі розповідають, що за радянських часів спортсмени ставали у чергу в Денишах, щоби потренуватися. До слова, скеледром хоч і природний, але обладнаний кріпленнями. І він підійде як новачкам, я от живий приклад, і здорово потренує досвідчених скелелазів. Цей райський куточок колись належав родині цукрових магнатів Терещенків. На околиці села, недалеко від моста через Тетерів, ще досі стоять, на жаль, уже руїни колишньої панської садиби. Тож можна ще й заскочити на невелику екскурсію. Дістатися старого маєтку і скель найзручніше автівкою. Найближче від обласного центру Житомира. Всього 20 кілометрів. Звідси ж ходять і рейсові маршрутки. Звичайно, краще їхати зі своїм спорядженням, але в селі можна знайти і прокат, і інструктора. Ну, прямуйте за ковтком адреналіну та бадьорості, а я вже зараз прокладаю для вас новий маршрут. Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож, нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6.

0: Отель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: Радіо «П'ятниця».

Пісні для будь-якої компанії. Радіо «П'ятниця». Саме серденько.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
7: Соціальна реклама.
9: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Гази камні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.
14: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
6: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
15: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
14: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
15: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
6: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Для батьків дітей з інвалідністю змінили порядок автоматичного продовження відстрочки від мобілізації. Тепер система перевіряє дані про дитину за останнім виданим свідоцтвом про народження. Якщо інформація в державних реєстрах не збігається, відстрочка може не продовжитись автоматично. У Міністерстві оборони пояснили, у такому разі потрібно перевірити дані дитини в реєстрах, за потреби оновити їх і повторно подати запит через застосунок «Резерв+». Якщо ж усі дані актуальні та підтверджуються в державних системах, відстрочка продовжується автоматично. Правоохоронні органи розслідують розстріл українського військовополоненого російськими військовими на Донеччині. Як повідомили у прокуратурі, це сталося 13 липня поблизу села Ялта Комарської громади. Після допиту українського бійця один з російських військових наказав його вбити, а інший виконав наказ. Справу відкрили за статтею про воєнний злочин. Слідчі встановлюють усі обставини цієї події та причетних до вбивства. Польща запропонувала Сполученим Штатам і Україні спільно виробляти ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони «Петріот». Із такою ініціативою виступила заступниця міністра оборони Польщі під час візиту до Вашингтона. За її словами, тристороння співпраця Сполучених Штатів, України і Польщі зробить виробництво безпечніше. Також Варшава запропонувала розмістити у Польщі сервісний центр для обслуговування ракет з огляду на своє географічне розташування та розвиток оборонної промисловості. Іспанія оголосила надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі та звернулась по допомогу до Євросоюзу. Вогонь спалахнув у регіонах на захід від Мадрида. Через загрозу поширення пожеж евакуювали понад 10 тисяч людей. Причиною швидкого розповсюдження вогню називають спеку та сильний вітер. Іспанія вперше запровадила такий рівень надзвичайної ситуації саме через лісові пожежі. Масштабні пожежі вирують і у Франції. Там вже евакуювали понад 23 тисячі людей, а влада також звернулась до Європейського Союзу по підтримку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: 25 липня Fields Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.
3: Живий звук. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Ой, киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Усім привіт! Вітаємо в нашому затишному кінотеатрі на дивані, де ми говоримо про гарячі прем'єри сезону, улюблене кіно та серіали, які заслуговують на вашу увагу. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І сьогодні в нас повернення на великі екрани історії, яка стала легендою з величезної літери. «Зоряні війни» знову у кінотеатрах. І розповість нам про цю стрічку Марина Русак, директорка з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ».
3: Друзі, усім привіт! Сьогодні говоримо про фільм «Мандалорець і Грогу». Так, це справді велика подія для шанувальників франшизи, які, до речі, наступного року виповниться 50. Сігурні Вівер, Джеремі Елен Уайт і несподіване камео самого Мартіна Скорсезе.
2: Так, зачекай. Скорсезе?
3: Так, великий режисер зіграв кухаря з чотирма руками. І це ідея президента Lucasfilm Кетлін Кеннеді. Вона особисто зателефонувала Скорсезе і запропонувала йому зіграти ардеанця, до якого Дін Джарін звертається за інформацією. Скорсезе грає персонажа зі зв'язками в кримінальному світі, що цілком відповідає його фільмографії. До речі, Мартін Скорсезе – давній друг Джорджа Лукаса. Вони входили до кола режисерів так званого «Нового Голлівуду» разом зі Стівеном Спілбергом та Френсісом Фордом Копполою та іншими.
2: Ого! Ну це дійсно вражає. Але повернемося до «Мандалорця» та «Грогу». Про що сам фільм? І чи обов'язково нам дивитися серіал, щоб зрозуміти усе?
3: Зовсім не обов'язково. Режисер і сценарист Джон Фавро спеціально зробив фільм самодостатнім. Тож, «Галактична імперія» впала. Але її уламки, воєначальники неоімперіалісти, розсіяні по галактиці і не здаються. Нова Республіка залучає мисливця за головами Діна Джаріна, якого ми всі знаємо як мандалорця, до нової місії. Він має знайти сина Джаба Гатта, того самого легендарного кримінального боса. Натомість він отримує інформацію про небезпечного неоімперського воєначальника. Джарін бореться за завдання, яке здавалося досить простим для нього. Але згодом він розуміє, що за цим стоїть велика таємниця. То чим закінчиться ця пригода? Що станеться з мандалорцем і Грогу? Нумо обов'язково дивитися.
2: Так, ти коли перераховувала усіх зірок, не назвала Педро Паскаля. Ми ж його там побачимо?
3: Звісно. Педро Паскаль повернувся, але через його завантажений графік костюм мандалорця частіше носять інші актори. До речі, сам Паскаль сказав, що бути в цьому фільмі разом зі Сігурні Вівер для нього важливіше, ніж бути у «Зоряних війнах» взагалі. Він сказав: «Я фанат Сігурні Вівер номер один. Краще просто не буває».
2: А що з Грогу?
3: Він вже не безпомічний малюк. Вчиться керувати силою і приймає власні рішення. Сігурні Вівер настільки сподобався цей персонаж, що режисер додав більше сцен просто тому, що їхня хімія була неймовірною. За словами акторки, вона погодилася на роль саме через можливість зіграти разом з Бебі Йодою. Цей малюк навіть з'явився на червоній доріжці на прем'єрі в Лос-Анджелесі. До речі, цей фільм мав бути новим сезоном серіалу. Джон Фавро вже написав сценарій всіх серій, але через страйки в Голлівуді Lucasfilm змінила плани і вирішила зробити повнометражний фільм. Для цього довелося переписати історію. Але сценарій серіалу теж існує. І вони готові почати, як тільки буде зелене світло. Над фільмом працювали 500 членів знімальної групи, понад 50 акторів і приблизно 3500 статистів. І ще з цікавого. Це перший фільм «Зоряних війн», у якому взагалі немає світлового меча. А також перший фільм «Зоряних війн» за 7 років після виходу 9-ї частини «Скайвокер Сходження».
2: 7 років. Нічого собі. А так, наче вчора це було.
3: Так. І це перший повнометражний фільм «Зоряних війн», у якому титри з основним акторським складом і творчою групою з'являються майже на початку стрічки.
2: А що відомо про майбутні фільми?
3: Наступний фільм «Старфайтер» вже в процесі. В ньому зіграли Райан Гослінг, Флінн Грей, Мет Сміт, Міа Гот та інші. Режисером став Шон Леві, той самий, що зняв «Дедпула» і «Росомаху». Фантастичний екшен з Райаном Рейнольдсом, персонаж та трилогію про ніч в музеї. Події фільму розгортаються через 5 років після подій стрічки «Зоряні війни» епізод 9 «Скайвокер Сходження». Це має бути повністю нова історія, що не є продовженням саги про скайвокерів. У центрі сюжету нові персонажі. персонажі. Хоча не виключено, що можуть з'явитися знайомі герої. Шон Леві наголошував, що це самостійний фільм, який не потребує перегляду всіх попередніх стрічок. Прем'єра запланована на 28 травня 2027 року. Рівно через 3 дні, як франшизі виповниться 50 років. Адже «Нова надія» вийшла 25 травня 1977-го. Давним-давно, у далекій-далекій галактиці, історія триває. Повна сага про скайвокерів, мандалорець та багато іншого вже чекає на вас. Тож, обов'язково дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
0: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі плюс 23-25, мінлива хмарність без опадів. На сході похмуро, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 24-28. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі завтра 23-26 тепла, хмарно, місцями можливий дощ з грозою. У Києві прогнозують ясну погоду та плюс 22-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
0: Кану 25 років.
1: Іначе свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
0: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
0: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на finetown.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
5: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
6: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП №1501/2016.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо П'ятниця.

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі плюс 23-25, мінлива хмарність без опадів. На сході похмуро, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 24-28. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі завтра 23-26 тепла, хмарно, місцями можливий дощ з грозою. У Києві прогнозують ясну погоду та плюс 22-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Тобою захворіла, а душу загубила.
2: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
3: Для мене це був шок.
1: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
1: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди.
3: А люди ж напишуть, знаєш що?
2: А люди напишуть, що це неймовірно!
1: Вона зірка моя.
4: Сльози душать.
1: That Arizona sky burning in your eyes.
3: Мені погано.
1: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
7: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
1: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: 25 липня Feels Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.
2: Жуйсвок. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі плюс 23-25, мінлива хмарність без опадів. На сході похмуро, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 24-28. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі завтра 23-26 тепла. Хмарно, місцями можливий дощ з грозою. У Києві прогнозують ясну погоду та плюс 22-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці.

0: купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знов

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Настала ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не дієте особам, дієтична добавка.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
3: Соціальна реклама.
1: Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
0: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
2: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Шашлик шкварчить. Музика качає. Літо на радіо П'ятниця.
1: Шмай, шмана не

Нетиха українська ніч на радіо «П'ятниця». Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: ваш павербанк гарного настрою. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча у краї.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.